Shirin wasikun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasika haɗin gwiwa ta hannun Muhammadu Ari Hashimu tare da Mubarak Adambe da baban Nabila mai gyaran babur da Salela Kafinta daga Jamhuriyar Niger. Suka ce a yau mun shigo wannan fili ne domin mu ja hankalin al'umma akan masu gudu a cikin gari a saman keke ko babur ko mota. Dan Allah muna roƙon jama'a da su taimaka wajen kiyaye dokokin hanyoyi. Saboda hakan zai taimaka wajen rage yawan hadarurrukan cikin gari. A ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu ta Niger. Sai wasiƙar Shehu Mai Dabino Babaldu. Yace ni dai kira na zuwa ga matasa maza da mata na ƙasa ta Najeriya ne. Akan wannan kuduri da muka dauka na kawo sauyi ko da mutun ne. Akan yadda shugabannin mu ke jagorantar mu a wannan lokaci. Mu fito kwanmu da kwarkwatan mu domin ganin mun nema kanmu mafita a wannan dama da muke da ita kwaya ɗaya ta ranar zabe. Sai wasika haɗin gwiwa ta hannun Zaradini Flaso Rijiyar Lemo da Nafisa Haruna Ijura da Ali Sarkin Yakin Nima daga Accra, Ghana. Suka ce a yau mun shigo cikin wannan shiri ne domin yin kira ga ƴan uwanmu matasan ƙasar mu Najeriya da su guji yin kalaman ɓatanci da na ƙabilanci da sunan siyasa. Domin akwai rayuwa bayan zabe. Kuma abin takeicin shine yadda zaka ga waɗanda kuke kunfar baki da zagin juna a tsakanin mu. Idan suka haɗu, sai kaga suna mutunta junan su. Duk zazzafar adawar da ke tsakanin su. Da fatan za mu yi siyasa mai tsafta a tsakanin mu da juna da kuma mutunta junan mu. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Abdulmuallib Magarya Kitari daga Jamhuriyar Niger. Yace DW Hausa wasiƙa ta zuwa ga ƴan uwana ne matasan Najeriya da su yi wa Allah da manzansa su runguma hanyar zaman lafiya a zaben da ake shirin shiga. Musamman ma ganin cewa wannan zaben na bana zabe ne mai zafi. Su sani wanda Allah zai nada tuni ya nada shi. Bayyanarsa ce kawai ta rage. Su kuma mahukunta kar su manta Allah yana nan a madakata, yana jiran kowa. Ina addu'ar Allah ya zaba wa ƴan Najeriya mafi alkhairi a gare su.